Nti wo dia ya wo so. Wo so ye be free TV ni bi so radio ni bi so. Aha, ye be free so ne mo benye ye CTM TV and a Holy TV. Wo benye Facebook, YouTube and a TikTok. The pato edini di evangelist e wusi. Wo de wunti ya bo e wusi AWUSI. Oha.